0: Åh, men zinneke, hvor det ser dårligt. Af mig er søm viken, åh. Ej, men skabund. Jeg kommer med at have en opskidse. Ir, på mig så køjst fast.
1: Og søren i et konevand.